Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 29 июнь дүшәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчин аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы хәзерләгән Ныгайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Израильнең 1915 елгы вакыйгаларны тану турындагы карарын гаепләп, әлеге карарны фәләстәнлеләргә каршы кылган җинаятьләрен яшерүне максат иткән сәяси адым дип бәяләде. Төркия тышкы эшләр министрлыгының якшәмбе көнге белдерүендә булай диелә: "Дөнья күз алдында Фәләстин халкына карата системалы зулым башкарган һәм БМУ халыкара мәхкәмәсендә Газа халкына каршы геноцид эшләү гаебе белән хөкем ителүче Израиль хөкүмәте 1915 елгы вакыйгаларга кагылышлы кабул иткән сәяси карары белән үз җинаятьләрен яшерергә омтыла. Министрлык бу карарның хукукый һәм тарихи чынбарлыкларны игътибарсыз калдыруын, шулай ук Газадагы фәләстинеләргә каршы кылынган җинаятьләр белән бәйле рәвештә халыкара җинаять мәхкәмәсе тарафыннан кулга алу боерыгы чыгарылган Нетаньяху һәм аның тарафтарларына басымны чагылдыруын белдерде. Төркия Израильнең төбәктәге экспансионистик һәм тотрыксызландыручы сәясәтен туктату өчен эшләвен дәвам итәчәген, шулай ук Нетаньяху хөкүмәтен тыныч халыкка карата, аеруча Фәләстин халкына каршы кылынган җинаятьләр өчен җаваплылыкка тартылуы өчен тырышлык куячагын җиткерде. 1915 елгы вакыйгаларны геноцид дип тануга каршы булган Төркия аларны ике якта югалтулар кичергән фаҗига дип атый. Әнкара моңа кадәр дә берничә тапкыр бу мәсьәләне тикшерү өчен Төркия һәм Әрмәнстаннан тарихчылар, шулай ук халыкара белгечләрдән торган уртак комиссия төзүне тәкъдим итте. Израиль 2020 елның октябреннән бирле Газада якынча 73 мең фәләстинене үтерде, 173 меңнән артык кешене яралады. Геноцид төбәктәге гражданлык инфраструктурасының күп өлешен җимерде, ә гуманитар хәл әле дә бик авыр булып кала. Халыкара җинаять мәхкәмәсе 2024 елның 21 ноябрендә Газада кылынган сугыш җинаятьләре һәм кешелеккә каршы җинаятьләр сәбәпле Нетаньяху һәм элекке саклану министры Йоав Галландны кулга алу турында боерык чыгарды. Израильнең шулай Фәләстингә каршы алып барган сугышы сәбәпле халыкара җинаять мәхкәмәсендә геноцид дәгъвасы да дәвам итә. Төркия тышкы эшләр министрлыгы якшәмбе көнне Сугут Карабстанында булган бирала һәлакәтендә кешеләрнең гомере өзелүенә тирән кайгысын белдерде. Министрлык бу фаҗигале һәлакәттә үлүчеләргә Аллаһы Тәгаләнең ярлыгын телибез һәм аларның гаиләләре һәм Сугут Карабстаны халкының кайгысын уртаклашабыз дип белдерде. Растанурада Сугут Карабстанның нефть гиганты Арамко буралагы һәлакәткә очрады. СПА дәүләт мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, борттагы 14 кеше һәлак булган. СПА Сугут Карабстаны энергетика министрлыгының рәсми чыганагына сылтама белән халак булган кешеләрнең барысының да Сугут Карабстаны ватандашлары булуын хәбәр итте. Сугут Карабстаны энергетика министрлыгы мәгълүматларына караганда, бирала халакатында ким дигәндә 14 кеше халак булган.

0: Türkiye Ovası dolkunlarında соңғы хабарлар тыңлайсыз.
1: Washington һәм Тахран вакытлыча килешүне бозган яңа үзара һөҗүмнәрдән соң бәрелешләрне туктату турында килештеләр. Килешүне гамәлгә ашыру буенча техник сөйләшүләр дәвам итәчәк. АКШ рәсми ике якның да хәзерге вакытта киеренкелекне киметәчәген һәм көймәләрнең Ормыз бугазы эчендә һәм аның тирәсендә иркен хәрәкәт итә алачагын әйтте. Шулай ук яклар сишәмбе көнне Катарда Ормыз бугазы килешмәүчәнлеге һәм якын көнчыгыштагы сугышны туктату тырышлыклары турында фикер алышыр дип көтелә. Иран дәүләт матбугаты хәбәр итүенчә, Иран инкылап сакчылары Кувейт һәм Бахрейндагы 8 АКШ хәрби объектына ракета һәм дрон һөҗүмнәре оештыруын белдерде. Операция Кувейттагы Алия-Сәләм һава базасы инфраструктурасына һәм Бахрейндагы АКШның 5-нче флотына бәйле объектларга юнәлтелгән. Белдерүдә баллистик ракеталар һәм дроннар белән башкарылган һөҗүмнәрнең АКШның Сирих һәм Киш утрауларында Иран объектларына соңгы һөҗүмнәренә җавап буларак ясалуы әйтелә. Сәләмәтлек саклау шығанағы мәгълүматларына қарағанда, Израильнең Газиға соңғы һөҗүмнәрендә 4 фәләстинне, шул исәптән 1 бала һәләк булган һәм 5 кеше яраланган. Бу һөҗүмнәр узган елның октябреннән бирле гамәлдә булган утны туктатуны тагын бер тапкыр бузуны күрсәтә. Рәсми затлар мәгълүматларына қарағанда, 2025 елның 10 октябрендә утны туктату режимы көченә кергәннән бирле Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 1041 кеше һәләк булган һәм 3372 кеше яраланган. Пакистан илешиндәге бер ничә үлемшил һөҗүмгә җавап итеп, Афганстанның көнчыгышындагы сугышчылар ныгытмаларына һава һөҗүмнәре һәм җиресте операцияләре үткәрүен һәм анда 29 сугышчының үтерелүен белдерде. Мәгълүмат министры Аттаулла Тарар Пактика һәм Кунар провинцияларындагы 3 объектның төгәл һөҗүмнәр белән юк ителүен әйтте. Тарар шулай ук операция кысаларында Пакистан Афганстан чиге буйлап күзләүгә нигезләнгән җиресте операцияләре үткәрелүен белдерде. Avrupa'dagı ütirgiş ısılı gün çıgışqa taba köşkende, ayrıca Fransa hem Belgiyada tünde kuzatilgan qısqa vaqtlı dawullar vaqtlıça halini jingil etse de qıtqa güleminde yüzlerce milyon kişi ekstremal ısılık bilen kirashuwin dawam ite. Yekşembe künne uza hem gün çıgış Avrupa'da temperaturu yuqarı bulup qaldı. Şehiye, Vengriya hem Polşa'da ısı hava saqlandı.

аймағында һәм бірнеше температура рекорды яңғартылды. Күндіз Европа көләмендә 35 градустан югары температура кем дигәндә 191 миллион кешегә тәсир итәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яҡтылыҡҡа Нурға илдә тапшырыу теҙмәбезнең бүгенге шығарылышында танылған ҡазаҡ драматургы Мұхтар Әвәзов һәм аның театр мирасы турында сүз алып барабыз. Мұхтар Әвәзов 1897 елның 15 сентябрендә ҡазаҡ мәҙәниәтенең үҙәге саналған Семәйдә күренекле ғаиләдә туа. Оның балашағы ғасырлар буйына дәвам иткән дала хикәяләре һәм әдәби атмосфера белән формалаша. Әвәзовның бабасы һәм әтисе ғүмерләрен мәғрифәткә багышлаған кешеләр була. Моннан тыш бу ғаилә бөек ҡазаҡ шағиры Абай Кунанбайы улы белән яҡын дуслар була. Бу дуслыҡ кешкенә Мұхтарның яҙмышын формалаштыра. Бабасы аның беренче белемен дала мулласынан алыуын тәэмин итсә дә, Абай шиғырларында аның хәтеренә сеңдерә. Булачак бөек язучы үзенең беренче әдәби илһамын дала риваятларыннан һәм Абайның үлемсез шигырьләреннән ала. Бик яшьли әтисез калса да, аның белем алу юлы әтисенең абыйсы ярдәме белән дәвам итә. Башта ул мәдрәсәдә, аннары рус мәктәбендә һәм ниһаят Семей укытучылар әзерләү институтында укый. Бу чорда ул көнбатыш һәм рус әдәбиятының күренекле үрнәкләре белән таныша һәм аның дөньяга гомуми карашы да киңәя. Белемгә мәхәббәте аны башта Ташкенттагы Урта Азия дәүләт университетына, аннары Ленинград дәүләт университетының филология факультетына алып килә. Магистратураны уңышлы тәмамлаганнан соң Әвәзов ғүмерен фәнгә һәм студентларына багышлый, ахыр чиктә профессор дәрәҗәсенә күтәрелә. 1917 елда башланган сәнгать тормышында ул бер кайчан да совет чорының зулым идеологияларына буйсынмаган каләме белән һәр вакыт хакыйкатьне, фәнне һәм үз халкының чынбарлыгын чагылдыра. Қазақ театры тарихының башлануы һәм үсеше турыдан-туры бу өлкәнең һәр тармағында әйдәп баручы булган даһи Мұхтар Әвәзов белән бәйле. Әвәзов драматург, теоретик һәм тәнкыйтьче роле белән Қазақ театрына нигез сала. Бу процессны формалаштырганда ул дөнья һәм рус театрын якыннан күзәтә, ләкин ул төп көчне Қазақ халық мәдәнияте һәм ғөрөф-ғәдәтләреннән ала. Әвәзов студент елларында язган һәм Қазақ әдәбиятындагы беренче җитди драма дип саналган Йенлек кебек пьесасы Қазақ театрының башлангычы дип санала. Бу фаҗигале әсәр тарихи эпосқа нигезләнгән һәм иске ғөрөф-ғәдәтләрне тәнкыйтьләгән беренче тапкыр 1917 елда Тау театрында куела. Театрны Қазақ мәдәни тормышына кертә. Ул шулай ук 1926 елда оешкан Милли Қазақ театрының ачылыш пьесасы булып та хезмәт итә. Йенлек кебек пьесасында сүз иске кабиле һәм феодал чорның каты ғөрөф-ғәдәтләренә каршы торып, бер-берсен үз теләкләре белән сайлаган ике яш кеше арасындагы фаҗигале мәхәббәт турында бара. Яш кыз Йенлек һәм яш егет кебек бер-берсенә акылдан язырлык гашык булалар. Қазақ авылларында алар чорында кызларны мәҗбүри кияүгә бирү кебек җәберләүче иҗтимагый ғөрөф-ғәдәтләр хөкем сөрә. Ләкин яшьләр социаль басымга каршы торып, мәхәббәтләре өчен көрәшәләр. Аларның үз ихтияри берләшүдән туган бәхете фаҗигалы тәмамлана. Кабиләнең бай һәм күренекле шәхесләре рәхимсез үлем язасы игълан итәләр. Яшьләрнең хыяллары өзелсә дә, халык арасында телдән телгә яшәгән бу кайгылы тарихи вакыйга Мұхтар Әвәзов тарафыннан сәнгать трагедиясына әйләндерелә. Қазақ театрының беренче сәхнәләштерелгән һәм классикага әйләнгән иң мөһим әсәренә әүерелә. Қазақстан дәүләт операсы шулай ук үз тамашачыларына беренче булып Әвәзов язган Айман Шолпан музыкал комедиясын тәкъдим итә. Шулай итеп, Мұхтар Әвәзов үзенең беренче пьесалар белән Қазақ театры һәм операсына нигез сала, үз исемен тарих битләренә алтын хәрефләр белән яздыра. Танылган язучы Сабит Муканов әйткәнчә, Қазақ театрының шын юлы Әвәзовның җәмгыятькә тирән йогынты ясаган шундый җитди пьесаларыннан башлана. Язучының «Йенлек кебек» пьесасыннан соң бер ел үткәч 1918 елда язылган беренче һәм икенче хатын драмасы Октябрь революциясына кадәр Қазақ җәмгыятының социаль яраларын яктырта. Әсәрдә патриархал җырның иң зур тупикларының берсе булган полигамия һәм күп хатынлылык традициясының гаилә тормышына фаҗигале һәм тискәре нәтиҗәләре күрсәтелә. Авторның тагын бер мөһим әсәре 1928 елда язылган, ләкин ул вакыттагы социалистик һәм коммунистик идеяларга каршы килгәнлектән озак вакыт сәхнәләштерелмәгән Хан кәнәпиясы.
Ярты ғасырға яқын цензура астында қалған һәм бары тек 1983 елда ғына рөхсәт берілгән бу әсәр Кәнәс Сарыханның милли көрәш жолындағы ғисяннары, қазақ тарихының тирән тамырлы мәсьәләләре һәм шул чорның социаль конфликтлары турында сөйләй. Әвәзовның сәнгать осталыгын һәм милли азатлык идеалын иң көчле чагылдырган әсәре Төнге тавыш пьесасы. Бу пьеса 1916 елгы бей һәм тарихи күтәрелеш турында сөйли. Ул вакытта патша хөкүмәте Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында казак яшьләрен мәҗбүри рәвештә фронтка чакыра. Автор әдәбиятында бик айрым урын алып торган Абай пьесасы мәшһүр фикер иясе Абайның театрдагы беренче көчле хәбәрчесе булып тора. Бу әсәрдә Әвәзов Абай образы аша заманчалыкны, белемне, инновацияны, демократияны һәм зыялы шәхесне символлаштыра. Кыскасы, Мохтар Әвәзов темалары гомумән алганда тарихи вакыйгалардан һәм социаль проблемалардан алынган пьесалары белән театрны үз халкының бәйсезлек һәм мәгърифәт өчен көрәшенең иң көчле тавышына әйләндерүгә ирешә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка нурга илтә тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында театрны үз халкының бәйсезлек һәм мәгърифәт өчен көрәшенең иң көчле тавышына әйләндергән танылган казак драматургы Мөхтәр Әвәзов турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.